dvore, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva.

0: Denne či občas? Zapni si Proglas.
1: Keď sa vonku prudko schladí, keď ťa šípe mráz, nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude host.

Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatý, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete.

0: po niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.
1: Ste u nás jako doma. Proglas.

Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja.

ďalšiu vrásku vyrobia. Štyri psiská ročné obdobia. Štyri besné psiská trielia po strniskách. Všetko je im jedno, bok po boku vedno. Ako trhnutý z božích reťazí, okrem lásky

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nový základný zákon nahrádza zákon z roku 2023 s cieľom reagovať na potrebu zohľadniť nové požiadavky na správu štátu a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v priebehu posledných rokov.
0: V auguste pápež pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách.
1: Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje Svätý Otec.
0: Leo 14. bude sláviť v auguste sväté omše v Asízi, Rimini a Castel Gandolfe.
1: Pápež sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi.
0: Západný breh krváca. Pápež vyzýva na zastavenie násilia, píše páter Falta zo Svätej Zeme.
1: Za koadjutora v čínskej diecéze Bameng bol vysvetený diecézny vikár Duan Yongkun.
0: Piatok 31. júla, deň liturgickej spomienky svätého Ignáca z Loyoli, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu modlí.
0: Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie.
1: Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti.
0: Pane, nech sú naše mestské spoločenstva otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
2: Amen.
1: Vatikán. Svätý Otec Leo 14. povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Pápež Leo 14. vyzval pracovníkov v oblasti komunikácie, aby dbali na to, že každý technologický nástroj bude slúžiť pravde a spoločnému dobru, a to v čase, keď sa cirkev zamýšľa nad príležitosťami a výzvami, ktoré prináša umelá inteligencia.
1: Jeho posolstvo, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, bolo adresované účastníkom 7. ročníka medzinárodného seminára o komunikácii v cirkvi, ktorý sa konal 27. a 28. júla na Pápežskej katolíckej univerzite v Čile v Santiagu.
0: Seminár s názvom Výzvy umelej inteligencie spojil odborníkov na komunikáciu, pastoračných pracovníkov, akademikov a predstaviteľov cirkvi z celej Latinskej Ameriky a Karibiku, aby diskutovali o etických, kultúrnych a náboženských dôsledkoch umelej inteligencie vo svetle encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: posolstve arcibiskupovi Salinasovi, predsedovi konferencie biskupov Chile, pápež vyjadruje nádej, že účastníci budú podporovať komunikáciu, ktorá vzhľadom na nové príležitosti, ktoré ponúka technologický rozvoj, vie, ako chrániť dôstojnosť ľudskej osoby a dať každý nástroj do služby pravde a spoločnému dobru.
0: Pápež Lev tiež zveruje seminár vedeniu Ducha Svätého a modlí sa, aby jeho účastníci čelili výzvam, ktoré predstavuje umelá inteligencia, s múdrosťou a zodpovednosťou, aby cirkevná komunikácia podporovala stretnutia medzi ľuďmi a prispievala k ohlasovaniu evanjelia.

0: Komunikácia zakorenená v týchto princípoch môže posilniť život komunity čoraz viac individualistickej spoločnosti, povedal. Budeme podporovať dialog, budeme podporovať bratstvo, napokon budeme budovať Jeruzalem, nie Babylon.
1: Rovnaké myšlienky zazneli aj v homílii, ktorú predniesol počas následnej eucharistickej slávnosti. Dokument Magnifica Humanitas označil za kristologickú encykliku, vyzval ku komunikácii vyznačujúcej sa rozlišovaním a vyjadril nádej, že umelá inteligencia zostane vždy v službách ľudskej dôstojnosti. Vatikán. Bol zverejnený kalendár liturgických slávení, ktorým bude v auguste predsedať Leo XIV. Vo štvrtok 6. augusta bude celebrovať za účasti mladých v bazilike Santa Maria degli Angeli v Assisi. 15. augusta pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie bude v kostole svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe a 22. augusta v prístave v Rimini po jeho prejave na mítingu za priateľstvo medzi národmi. A napokon 29. augusta, opäť v Castel Gandolfe, bude pápež celebrovať v kostole Maria Santissima del Lago.
0: Vatikán. Pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť, vydaného pri 60. výročí koncilových dekrétov Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis, sa pápež Leo XIV. 12. decembra stretne s talianskými kňazmi. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska, kardinál Matteo Zuppi, označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu.
1: Kardinál Zuppi v liste, ktorý adresoval talianským biskupom, označil toto podujatie za vzácnú príležitosť na prežívanie spoločenstva, modlitby a bratstva, aby bolo možné obnoviť našu vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu v cirkvi i v ľuďoch, ktorí nám boli zverení. Pápež nám pripomína, že vernosť nie je nehybnosť ani unavené opakovanie, ale milosť, ktorú treba prijať a každodenná cesta obrátenia, uviedol kardinál. Zdôraznil tiež, že koncilové dekréty Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis si zachovávajú svoju plnú aktuálnosť a pomáhajú uchovávať kňazskú službu v živom spojení s Kristom a cirkvou, v jednote s biskupom, v kňazskom bratstve a v službe Božiemu ľudu.
0: Nie sme povolaní iba spomínať, ale prijať toto dedičstvo ako úlohu pre prítomnosť i budúcnosť. Pozbudzuje kardinál Zuppi a vyjadruje uznanie veľkodušnosti našich kňazov a ich pokornej vernosti, za koho deň čo deň ohlasujú Božie slovo, slávia Eucharistiu, sprevádzajú ľudí a starajú sa o spoločenstvá. Zároveň však poukazuje aj na únavu, osamelosť, znechutenie a rastúcu ťarchu zodpovednosti, ktoré mnohí kňazi prežívajú. Nechceme tieto ťažkosti skrývať, no zároveň nechceme dovoliť, aby mali posledné slovo, píše kardinál.
1: Podľa predsedu konferencie biskupov Talianska je potrebné modliť sa spoločne, navzájom sa podporovať a znovu objaviť radosť z povolania. Vyjadril tiež presvedčenie, že stretnutie so Svätým Otcom pomôže kňazom cítiť sa utvrdený vo viere, povzbudený v poslaní a ešte viac zjednotený v spoločenstve. Žiadny pastier nežije ani neslúži sám. Všetci potrebujeme jeden druhého, spoločnú modlitbu, vzájomné počúvanie a konkrétne bratstvo, ktoré podporuje vernosť a rodí budúcnosť, uzatvára kardinál Zuppi.
0: Svetá zem. Páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svetej zeme, vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou na západnom brehu Jordánu a varuje tak tých, ktorí podnecujú násilie, ako aj tých, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu. Vyjadruje nádej, že voľby ohlásené v Izraeli a Palestíne prinesú novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť pre oba národy. Páter Faltas píše:
1: Vo Svätej zemi opäť silnie násilie, ktoré túto krajinu nikdy neopustilo. Vyúsťuje do ďalších aktov pomsty, predlžuje zoznamy mŕtvych a rozsah ničenia, zužuje vyhliadky na mier a uzatvára mysle i srdcia za ostnaté drôty. Západný breh horí, krváca a kričí od bolesti a utrpenia.
0: Podobne ako pásmo Gazy, aj západný breh Jordánu sa stal územím, ktoré stratilo svoje rozmery a priestor, miestom, ktoré je už na nepoznanie, krajinou fyzicky, sociálne rozdelenou, poznačenou hlbokými ranami a zneváženou vo svojej historickej identite. Každý kút tejto krajiny denne trpí pod náporom násilia a ničenia. Každý obyvateľ znáša nedostatok, obmedzenia, utrpenie a ponižovanie, ktoré sa s každým ďalším dňom zhoršuje.

0: zhoršujú. Ľudia umierajú v neoficiálnej vojne, ktorá síce nebola vyhlásená, no neustále pretrváva a zasahuje rozsiahle oblasti.
1: Dochádza k nespočetným požiarom domov i pôdy. Už nie je možné cestovať z jedného mesta do druhého, hoci sú si veľmi blízke. Či už ide o naliehavé lekárske prípady, cestu do práce, pomoc príbuzným alebo snahu brániť malý rodinný majetok, ktorý nezákonne obsadili a zabrali agresívni a násilnícki osadníci.
0: Dostávam nespočetné množstvo žiadostí o pomoc v situáciách, ktoré sa stali vážnymi, nebezpečnými a čoraz ťažšie riešiteľnými. Početné kontrolné stanovištia, ktorých je dnes už viac než 1000 a mnohé dočasné zátarasy, sa stali súčasťou krajiny, ktorá kedysi odrážala históriu a každodenný život palestínskeho ľudu. Obrábanie pôdy, nekonečné olivové háje, pasenie dobytka či mesta a mestečka plné zvukov, farieb a života.
1: V priebehu rokov obklopili osady každú dedinu, každý znak a symbol komunitného života. Obkľučujú palestínsky život bez toho, aby ho prijali. Doslova ho dusia. Dusia nádeje mladých ľudí, ktorí si už ani nevedia predstaviť svoju vlastnú budúcnosť. Ničia očakávania tých, ktorí tvrdo pracovali na budovaní minulosti a prítomnosti. Rozbijajú úsmevy a sny detí, ktoré vidia svoju krajinu vypálenú, obmedzovanú a zbavenú farieb.
0: Rodičia nemôžu dopraviť do nemocníc deti, ktoré potrebujú pravidelnú lekárskú starostlivosť. Synovia a céry sa nemôžu dostať svojim starým a chorým rodičom. Otcovia sú zastavovaní na kontrolných stanovištiach, ktoré im bránia ísť do práce. Sú to situácie, ktoré na západnom brehu pretrvávajú celé mesiace, ba až roky.
1: Ľudia sú zúfalí a vydesení nespočetnými útokmi osadníkov, ktorí beztrestne šíria strach a hrôzu medzi chudobnými obyvateľmi. Tí už nenachádzajú útočisko ani bezpečie, ani vo vlastných domovoch.
0: Dôrazné výzvy Svätého Otca na ukončenie násilia musia byť vypočuté tými, ktorí ho páchajú, ako aj tými, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu.
1: Voľby, ktoré boli ohlásené a majú sa v najbližších mesiacoch uskutočniť v Izraeli a Palestíne, musia obom národom priniesť novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť. Nádej, že sa chod dejín môže uberať iným smerom, nikdy neopúšťa tých, ktorí majú vieru a dôveru v Pána.
0: Čína. Bamengu, autonómnej oblasti vnútorné Mongolsko v Číne, sa v stredu 29. júla konala biskupská vysviacka monsignora Yongkuna, ktorého pápež 15. júna vymenoval za koadjutora. K menovaniu došlo po schválení kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.